dire ma blada yesu twam no ma me ne hu sɛ sɛmpo mpo me nsa sɔ n'ataadeɛ mu a me mewɔ gyidie sɛ menya nkwa wɔ gyidie sɛ mɛhaw no tobɛtwa anomerɛ yɛ anɔpa awia yi sɛ wobɛbɛɛ barima yi a wohaw tobɛtwa twene bɛɛ yɛ kolo sa twene bɛɛ wodeɛ bɛɛ no